0: Này, bun cho có quen anh nào lá cái anh gặp mình bác sĩ cho nó ra. Yang ni, ở đó gặp mình bác sĩ nào nè nhỉ? Mình sẽ tập mà phụ đi, ở đây tập mà ở kinh tế meta edit cho cô mà, ở ở kinh tế cũng edit escapees.
1: Cái mà tôi thấy bố tôi cũng kinh tế mà ở đây có tôi kia ở đây, bên anh mình tao rồi nhưng mà khi anh gặp mình bác sĩ nhon, ở kinh tế meta edit cho cô mà, ở kinh tế cũng edit escapees. Cái tên mình nhung, in anh nói mấy điều gì vậy? Tapi bukti yang ibu buat kalau ibu tu kan aku yang nis, kan aku kasihan yang miaus, bukan kau pastikan pasti naik kai.

Mẹ nằm tập này bỏng ra mẹ yây, ôi bọn xì tập bỏ rì kì tế tế tay mẹng kaya ya bỏ rõi tia wà rùi wà. Nà rì xì bọng kàn nè mẹ, ara kà tàn wà tà, nà nù kà wà kè rì xì bà rì kì nà rù nù bè ông tế tay rì kè.